0: Ayo, Bapak. Ayo,
1: oke.
2: Penduduknya semakin banyak, nelayannya semakin banyak, tapi lahan lautnya semakin yang itu-itu saja. Jadi tidak sebanding populasinya. Kemudian juga eksploitasi ikan yang diambil tidak sebanding dengan tersedianya di alam. Nah, sehingga ini sangat rawan membuat konflik.
3: Stella 냉떡볶이 짜릿한 얼음 소스에 쫄깃한 떡을 시원하게 비벼 먹자. 와, 시원해. 스텔라 냉떡볶이.
4: 배는 시도 때도 없이 바다로 갑니다. 경쟁이 심하니 물고기는 더 줄어듭니다. 14살 안드레도 이미 경쟁의 대열에 들어섰습니다.